Вероника, хитовете са тук. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито, грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
6: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
10: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване на

0: Ти винаги избираш Галдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
2: Този път майплочките лепнаха перфектно.
3: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко! По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Новини. Над 55 000 първокласници днес ще прекрачат училищния праг за първи път. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличението на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година в държавни и общински училища. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Две промени в организацията на движението около терминал 2 на летище София влизат сила от днес. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище Васил Левски, София. От днес движението по улица Мария Атанасова ще бъде в обратната посока. Влизането ще се осъществява от към улица Продан Таракчиев и няма да може да се влиза от към булевард Брюксел. Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 84 и N4. Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата. Шофьорите и пътниците, които използват терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си, съветват от аеропорта. Петролен танкер е експлодирал и обхванат от пламъци в Ормуския проток след удар в морска мина, съобщава агенция Reuters. Изявление на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция, разпространено от агенция Фарс, потвърждава случилото се. Към момента липсват данни за точното време на инцидента, не се съобщава информация за името на плавателния съд, неговата националност или за състоянието на екипажа на борда. Ормуският проток е ключов маршрут за транспорта на петрол в световен мащаб. Всеки подобен инцидент в района повишава напрежението и носи рискове за сигурността и международната търговия. Инцидентът създава непосредствена заплаха за корабоплаването в един от най-важните морски пътища в света. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в София и се реваншираха за загубата си от Украина в предишния матч със същия резултат. Тимът ни е трети с баланс 3-1. Украина е лидер с 4 от 4, докато европейският шампион Полша е с 3-0. Израел запазва шансовете за излизане от групата с 1-3 на четвъртата позиция. За България предстои сблъсък именно с поляците в сряда от 19 часа. Израел завършва груповата фаза с матч срещу Северна Македония по-рано в същия ден. Времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а следобед ще обхване и по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22, в Пловдив 26, във Варна 23.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
17: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02-931-3030.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
18: Хитовете са тук. Започват 40 минути хито.

0: Дарик. Новини. 27 са инициативните комитети подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Пожарът в района на складовата база на МК край Дряново е окончателно потушен, съобщиха от МВР. Оттам допълват, че са били извършени първоначалните процесуални действия и допълнителната охрана на МВР е свалена. Мястото се охранява от фирмата, която стопанисва обекта, като достъпът остава строго ограничен. Огънят първоначално обхвана един от общо 11-те склада в района, в последствие засегна и втори обект. Заради инцидента беше активирана и системата БГ Алърт. Няколко дни преди пожара складовете са били проверени от службите на МВР, отговарящи за контрола на общо опасните средства, като нарушения не са били установени, съобщи областният управител на Габрово Кристина Сидорова. На 14 септември вечерта пожарът е напълно потушен и според експертите няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са и първоначалните процесуално-следствени действия. Днес в Пловдив се провежда инициативата Ден без автомобил до училище на Регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив, общината и БГ Бъди активен. Идеята е ученици, родители и учители да заменят автомобила с ходене пеша, когато това е възможно, за да се избегнат струпване на автомобили и задръствания. Инициативата е в пряка връзка и с Европейския ден на спорта в училище, който тази година постави акцент върху активния транспорт до училище. НАТОвски изтребители са свалили дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанис Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. По-рано, позовавайки се на Литовски национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че НАТОвски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Прадконайв в Южна Литва, близо до Куанас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите, и допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва агенция Франс Прес. Времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони, а следобед ще обхване и по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22, в Пловдив 26, във Варна 23.
1: Добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
9: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
10: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Домът не е просто място, то е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно. Става дори за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
19: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.

0: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
1: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
2: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
1: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
3: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
4: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
3: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
4: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica, Veronica. Новини. Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг днес. За подкрепа на семействата им държавата осигурява еднократна помощ от 153 лева и 39 евроцента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Същата финансова помощ се отпуска и за ученици във 2, 3, 4 и 8 клас. Преди началото на учебната година от Агенцията за социално подпомагане обявиха, че вече са разплатили над 3,7 милиона евро общо за всички правоимащи. До момента ведомството е одобрило над 108 000 деца в начален етап и повече от 18 000 осмокласници в цялата страна. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втория учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Засилено полицейско присъствие има около училищата в София в първи учебен ден. Целият униформен състав на СДВР е ангажиран с пътната безопасност, като контролът ще продължи през цялата учебна година. Полицаи има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Още преди началото на учебната година полицията е проверила инфраструктурата около учебните заведения за избледняла маркировка, липсващи парапети и проблеми с осветлението. Установените нередности са докладвани на отговорните институции. Контролът ще бъде засилен в часовете сутрин, както и след края на учебния ден. Гърция и още 8 европейски държави забавят пълното прилагане на новата система за влизане и излизане за граждани на държави извън Европейския съюз. Причината са опасения, че биометричните проверки могат да доведат до сериозни опашки и затруднения на натоварени летища и гранични пунктове, съобщи Катимерини. Освен Гърция, повече време са поискали Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Малта, Португалия, Италия и Швейцария. Целта е граничният трафик да остане нормален, докато техническата инфраструктура бъде напълно готова за прилагането на новите изисквания. Системата постепенно заменя традиционното поставяне на печати в паспортите и позволява електронно да се регистрират влизанията и излизанията. Новият режим започна да се въвежда поетапно през октомври миналата година и първоначално трябваше да заработи изцяло през април. Заради проблемите обаче при прилагането му, държавите получиха допълнителен преходен период, който приключи на 6 септември. 9 държави са уведомили Европейската комисия, че няма да прилагат изцяло новите проверки, докато необходимите технологии и системи не заработят надеждно. Върховният съд на Съединените щати отказа да позволи на Американската пощенска служба да приложи нови правила, ограничаващи гласуването по пощата, предаде агенция Reuters. Тя отбелязва, че това решение е пореден удар за усилията на президента Доналд Тръмп да ограничи този начин на гласуване преди междинните избори през ноември, които могат да определят коя партия ще контролира Конгреса. Съдиите отклониха искането на Министерството на правосъдието за отмяна на решението на окръжния съдия от Бостън Индира Талвани, което блокираше възможност пощенската служба да приложи новите правила. Министерството въведе тези правила след като Тръмп издаде изпълнителна заповед през март за ограничаване на гласуването по пощата. Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия са изправени пред тежката задача да запазят мнозинството си в Конгреса на междинните избори, посочва Reuters. Ограничаването на гласуването по пощата би ги облагодетелствало, тъй като привържениците на демократите в много по-голяма степен използват този начин на гласуване, както показват ред за проучвания. Времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а следобед ще обхване и по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22, в Пловдив 26, във Варна 23.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
12: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Хайде, за здраве!
16: За здраве!
17: Excuse me, това Голямо Враново?
18: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
17: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
19: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg. Мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
20: Вълшебни,
21: вълшебни,
20: вълшебни метли. Вълшебните метли.
22: Професионално почистване. Вълшебните метли.
23: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
24: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобои маринови.

0: Marinovi.com. Marinovi. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на. 366.
1: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
8: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
9: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Новини. Предстои сериозна реформа в пътната безопасност, заяви транспортният министър Георги Пеев в телевизионно интервю. По думите му няма да се създава нова мегаструктура, а ще се поставя фокус на мерките. Вместо това МВР ще контролира пътя, транспортното ведомство ще създаде дигитално ядро, което ще обединява данни от всички системи за проследяване и ще генерира рискови профили на шофьорите. Процесът по санкциониране ще бъде напълно автоматизиран. Електронен фиш ще се връчва веднага без човешка намеса, за да се елиминира рискът от избягване на глобите. Електронни знаци по пътищата ще сигнализират за превозни средства в нарушение, насочвайки полицейските патрули към конкретни нарушители в реално време. Данните от системата ще се споделят директно с НАПИ, агенция Митници, като същевременно ще се увеличат и участъците за измерване на средна скорост. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение с 1 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Румъния и Полша активираха превантивно изтребителите си в нощта срещу 15 септември заради руски удари по Украйна, предават световните агенции. Властите и в двете държави подчертаха, че националните им въздушни пространства не са били нарушени. В Румъния Министерството на отбраната вдигна 2 изтребителя F-16 от авиобаза Борча и задейства системата RoAlert за жителите на окръг Туча, след като радарите засякоха въздушни цели в непосредствена близост до границата край Килия и Периправа. В Полша операцията също беше обявена за кратка и превантивна. Напрежението в региона остава високо, след като същата нощ изтребители на НАТО свалиха руски дрон, навлязъл в пространството на Литва. Двудневна национална стачка на семейните лекари днес и утре обявена в Италия. Тя е организирана от лекарския синдикат срещу националното споразумение, подписано на 23 юни относно създаването на обществени центрове и изискването семейните лекари да работят 6 часа седмично в тези здравни заведения, предават местните медии. Така днес и утре от 9 до 20 часа местно време кабинетите на семейните лекари няма да работят. През двата протестни дни ще се проведат митинги и демонстрации в Рим, Милано, Неапол, Палермо и други градове. По време на стачката здравните услуги са осигурени в местните пунктове на обществената медицинска служба, които гарантират основни здравни грижи, когато семейният лекар не работи. Времето. Следобедните часове облачността над страната ще е предимно значителна, като на отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на

0: учасе. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до учасе за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
14: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
15: За здраве!
16: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
17: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
18: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
19: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
20: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
21: Бим, бим, бим.
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Вероника, новини. Горивата вероятно ще продължат да поскъпват плавно, особено дизела, прогнозира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в телевизионно интервю. От думите му обаче стана ясно, че шоково поскъпване на този етап не се очаква. Бенчев обясни, че цените логично се движат нагоре заради недостиг на горива, както в Европа, Съединените щати, така и по целия свят. Той отбеляза още, че напрежението ясно се вижда и на международните пазари, като дизелът за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо този, доставян след 2 месеца. НАП отчита десетки нарушения при проверки на търговци на цветя в навечерието на първия учебен ден. Инспекторите следят основно за издаването на касови бележки и отчитането на оборотите. Проверки се извършват в цялата страна, включително по метода таен клиент. Проверките на приходната агенция продължават, като инспекторите влизат в търговските обекти без предварително предупреждение. При установено нарушение санкцията за неиздаване на касова бележка може да достигне до 2000 евро, а при повторно нарушение до 20 000. От НАП отчита, че нарушенията са повече спрямо предходните години, но окончателният анализ ще бъде направен след приключването на проверките. Предполагаем саботаж с поставени материали на поне 13 различни локации предизвика мащабен срив в железопътната мрежа на Централна и Северна Нидерландия в ранните часове на 15 септември. Умишлено закрепените елементи и части от тръби по релсите нарушиха работата на сензорите и задействаха защитните системи, което доведе до парализиране на десетки маршрути и блокиране на бариерите на редица железопътни прелези. Предприети са незабавни действия по разчистване и възстановяване на трафика, съобразявайки се с нуждите на полицията за събиране на доказателства. Засегнати бяха ключови възли, а мобилното приложение за пътувания временно спря да функционира. В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те награди Еми. На церемонията в театър Пикок победителите бяха определени от над 27 000 членове на телевизионната академия. Медицинската драма «Спешни случаи» в Питсбърг спечели за най-добър драматичен сериал, а звездата му Ноа Уайли взе наградата за най-добър актьор. Рия Си Хорн спечели първата си Еми за най-добра актриса в драматичен сериал за ролята си в «Плурибус». В комедийните категории триумфира Матю Рис, а Джинс Смарт бе обявена за най-добра комедийна актриса, отбелязвайки своята 8-ма награда Еми. Актьорът Майкъл Джей Фокс получи хуманитарната награда за дългогодишната си дейност в подкрепа на борбата с болестта на Паркинсон. Времето. След обедните часове облачността над страната ще е предимно значителна, като на отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за

0: спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
8: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
16: Поръча ли масата?
13: Да.
16: А столовете?
13: Да.
16: Чадъра?
13: Да.
16: Люлката?
13: Да.
16: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
19: Да, правилно чу, 40 евро.
18: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
19: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
20: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
21: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
22: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дорогите новини.
1: Мащабен граждански протест с искане за оставката на кабинета Радев ще се проведе днес в центъра на София. Организатори на недоволството са гражданското сдружение Боец и обществения активист Манол Глишев. Демонстрацията е насрочена за 19 часа на емблематичния триъгълник на властта между сградите на Министерския съвет и президентството. Основните мотиви на недоволните граждани са свързани с критики към икономическата политика и високия бюджетен дефицит, несъгласие с позицията на правителството спрямо Русия, както и липсата на адекватни мерки срещу корупцията и младежкото насилие в страната. Поради провеждането на акцията в празничния за учениците ден в централната част на столицата се очаква засилено полицейско присъствие и възможни временни ограничения в движението. Централната избирателна комисия регистрира 24 инициативни комитета за президентските избори от общо 27, подали заявление за участие във вота на 25 октомври. При останалите три комитета бяха констатирани пропуски и несъответствия в документите, които не бяха отстранени в рамките на законовия срок. По този начин за вота за президент и вицепрезидент са официално вписани 8 партии и 24 инициативни комитета. Предстои те да издигнат своите кандидати, които също трябва да преминат процедура по регистрация, а окончателните кандидатски листи ще станат ясни на 22 септември. Руска фрегата изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, съобщават от датските въоръжени сили, цитирани от Reuters. Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат. Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО. Оттам обърнаха внимание, че подобни пиротехнически сигнални средства обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение. Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, заяви от своя страна министра на отбраната Йепе Брус. Руското посолство все още не е направило коментар по темата. Турция планира да изстреля първия си космически апарат за изследване на Луната в началото на 2027 година. Това съобщи министъра на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджир, цитиран от турските медии. Проектът е част от Националната космическа програма и представлява първата мисия на страната в дълбокия космос. А ако мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, достигала до Луната, уточнява местно издание. По официална информация до момента лунната изследователска програма на страната е изпълнена на 77%. По време на престоя в орбита се предвижда с научни прибори да бъдат направени измервания на лунната повърхност, нейното магнитно поле, радиационната среда, взаимодействието с слънчевия вятър и механизмите на образуване на вода.
0: Времето.
1: Следобед значителна облачност ще обхване по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свърши.

0: Hydrozol от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: 366.
12: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
17: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
16: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
17: За здраве!
18: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
19: Поръча ли масата?
20: Да.
19: А столовете?
20: Да.
19: Чадъра?
20: Да.
19: Люлката?
20: Да.
19: Откъде?
20: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
19: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
23: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Бюджетната процедура за 2027 е започнала, това обяви финансовия министър Гълъб Донев, подчертавайки, че целият процес протича в изключително напрегнати срокове, за да може до 15 октомври общата рамка и параметри да бъдат представени пред Европейската комисия. Основен приоритет на правителството е свиването на бюджетния дефицит, който в момента е 3,8%, за да отговори страната на критериите от Маастрихт. Финансовия министър отбеляза, че бюджет 2026 е бил приет едва на 31 юли, което измести от целия бюджетен цикъл и концентрирало разходите през четвъртото тримесечие. Донев призова общините и министерствата да консолидират разходите си и да реализират капиталовите си програми на време, за да не се прехвърлят плащания към следващата година. По отношение на доходите, министъра обяви, че социалните партньори са дефинирали диапазон за минималната работна заплата между 620 и 672 евро, като кабинета се стреми към определянето на сума близка до горната граница. Пенсиите ще бъдат увеличени до година по швейцарското правило. Донев коментира и планирания за тази вечер протест срещу властта, заявявайки, че няма никакви основания за искания за оставка на правителството. Служителите в агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки от 2209 на 2079. Това предвижда проект за промяна в устройствения правилник на ведомството, публикуван от Социалното министерство за обществено обсъждане. Мярката е част от правителствения приоритет за оптимизация на публичния сектор и съкращаване на разходите за персонал. Анализът на ведомството показва, че свиването на бюджета за заплати ще се реализира чрез вътрешна реорганизация и премахване на трайно незаети длъжности, без това да наложи масови съкращения на реално работещи служители. Успоредно с оптимизацията се предвижда увеличаване на финансовите контрольори с 9 щатни бройки. Промяната се налага заради сериозния ръст в обема на обработваните договори и ваучери, като новите позиции ще бъдат осигурени чрез вътрешно преразпределение в рамките на вече намаления общ щат. Гърция се опитва да овладее бежанския натиск към остров Крит, където ежедневно пристига десетки бежанци, предимно от Либия, предават местните медии. Министърът на търговския флот Василис Кикилия заяви, че се изгражда нов бежански лагер от затворен тип в град Хания. Той посочи, че властите преследват трафикантите, а не мигрантите, за да овладеят бежанския натиск. В новия бежански лагер ще се проверяват пристигналите чужденци и тези, които нямат право на убежище, ще бъдат връщани в Либия. Гръцката морска охрана и сътрудничи с турските власти, с 60% са намалели лодките с мигранти от Турция, подчерта министър Кикилиас. Увеличават се силите на морската охрана, които действат съвместно с екипите на Европейската агенция по защита на границите Frontex. Министърът по миграцията Танос Плеврис коментира, че Гърция няма да позволи да се създаде нов бежански коридор от Либия. Финландска съдийска бригада ще ръководи срещата от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа между Левски и Залцбург, съобщават от УЕФА. Двобоят ще се проведе на 17 септември от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски. Главен арбитър ще бъде 34-годишния Мохамад Ал Емара. За него това ще бъде трети двобой в груповата фаза на Лига Европа, като един от двата, които той е свирил до сега, е с българско участие между Янг Бойс и Лудогорец на 23 октомври миналата година, завършил с успех с 3-2 за швейцарците като домакини.
0: Времето.
1: Следобед значителна облачност ще обхване по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо! Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или нос

0: Комуникон.
1: А после отиваме на Канарите.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на 1 час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Финтрейд!
8: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
7: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
8: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
12: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
13: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
14: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
15: Да, правилно чу. 40 евро.
14: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
15: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Hitumete. Săptu. Veronica. Novini.
1: България сред държавите с най-нисък дял на незаети позиции в целия Европейски съюз. През второто тримесечие на годината коефициента на свободните работни места у нас падна до 0,8%. Според официалните данни на Евростат в страната ни е отчетено понижение от 0,1% пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. По-ниско равнище на незаети работни места от българското е регистрирано единствено в Румъния, едва 0,5%, а Полша споделя същата позиция с България 0,8%. На този фон средните нива за Европейския съюз са значително по-високи 2%, а в еврозоната коефициента възлиза на 2,1%, отчитайки общ спад на годишна база. На обратния полюс в класацията са Нидерландия и Белгия, където са регистрирани най-високите нива на свободни позиции, съответно 4,1% и 3,3%. Реформата в образованието е абсолютен приоритет на правителството, обяви премиерът Румен Радев. По думите му, основната цел е да се смени досегашния модел парите следват ученика с нов, който поставя в центъра качеството на обучението, а не броя на учениците, завършващи 12-ти клас. Новия модел е насочен към осигуряване на по-голяма сигурност, самочувствие и защита за българските учители. Като ключова превантивна мярка се предвижда въвеждането на задължителен нулев клас преди първи клас за деца, които изпитват затруднения с български език. Радев подчерта необходимостта от укрепване на дисциплината, възпитанието и въвеждането на ясни правила в училище, за да се изграждат мислещи и подготвени за живота личности, които уважават законите, околните и родината си. Според министър-председателя, усилията на кабинета ще бъдат насочени към осигуряване на равен достъп до образование, завръщане на възпитателната роля на училището и формиране на креативни и родолюбиви граждани. 33,4 милиарда долара са достигнали разходите на Съединените американски щати за конфликта с Иран към края на юни. Това сочат данни на Американското министерство на войната, представени в доклад на генералния инспектор пред Конгреса и цитирани от CNBC. Иранските удари са повредили или унищожили стотици сгради и съоръжения в американски бази в Близкия изток, както и десетки летателни апарати. В общата сума са включени 184 милиона долара за материални щети по дипломатически обекти на САЩ в Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Мащабното изразходване на боеприпаси е довело до сериозен недостиг в стратегическите запаси и е разкрило сериозни затруднения в производствената база за тяхното попълване. Документът разкрива и конкретни загуби на военна техника, сред които за първи път в бойни условия повреден изтребител от пето поколение на стойност 92 милиона долара. Унищожени са още 4 изтребителя F-15, един штурмови самолет А-10, 7 самолета цистерни, 7 хеликоптери на 30 високотехнологични дрона. В коментар преди публикуването на доклада, американският президент Доналд Тръмп заяви, че в момента страната произвежда повече високотехнологични елитни оръжия, отколкото когато и да било в историята си. Летище Фонтана Роса в Катания затворено, предават световните агенции. Продължава изпускането на вулканична пепел от кратерите на върха на Етна, носена от ветровете на юг, която в понеделник образува облак на височина 4 км и бе задействано затварянето на въздушните сектори на аерогарата и преустановено кацането и излитането на самолети, което днес се удължава до 15 часа и 30 минути българско време до ново нареждане. Случващото се напомня за хаоса през август, когато най-засегнати бяха семейства с деца, които не са в състояние да чакат дълго на летището, както и за тези пътници, пътуващи с прекачване на международни полети. Сега ситуацията за заминаващите е също толкова сложна, които или трябва да чакат дълго време на летището, или трябва да бъдат прехвърлени на някои от другите сицилиански аерогари.
0: Времето.
1: Следобед значителна облачност ще обхване по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември Класик ново от Брамък е

0: Утвърдени професионалисти. Точна диагностика. Без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
1: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
10: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име.
11: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
17: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
18: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
19: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg и на bergbg.com.
20: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
21: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха! Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica, novini.
1: На 6700 заявления за гласуване извън страната са подадени потвърдени към 12 часа днес. Това съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Най-много заявления традиционно са постъпили от българи във Великобритания, САЩ, Германия и Турция. Електронните заявления за гласуване извън страната могат да се подават до 24 часа на 29 септември. На базата на подадените заявления ще бъдат образувани секции в чужбина, като за конкретно място са необходими най-малко 40 заявления. При наличие на 300 избиратели се предвижда и машинно гласуване. За участие в изборите за президент и вице-президент са регистрирани 8 партии и 24 инициативни комитета. На 2 партии и 3 инициативни комитета отказана регистрация заради констатирани непълноти и несъответствия, които не са били отстранени в законовия срок. Регистрираните партии и инициативни комитети могат да регистрират кандидатските си листи до 22 септември. Близо 26 000 ученици започнаха днес, 15 септември, новата учебна 2026-2027 година в община Бургас, като за 1947 първокласници училищния звънец би за първи път. Всички 52 училища на територията на общината вече са оборудвани с STEM центрове и високотехнологични кабинети. Първите си възпитаници посрещна изцяло новия филиал на основно училище Александър Георгиев Коджака Фалията в квартал Крайморие, който разполага с 8 класни стаи, модерен STEM център, физкултурен салон и плувен басейн. С ново крило започна годината и основно училище Васил Априлов, като сериозно обновяване отчитат и други гимназии в града. Франция и Словакия блокират подновяването на индивидуалните санкции срещу Русия, предават световните медии. Това се случва след като ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз не успя да постигне консенсус за удължаване на черния списък на физически лица и субекти, свързани с войната в Украина. Словакия категорично настоява от списъка да бъдат извадени руските олигарси Михаил Фридман и Алишер Османов. Франция официално подкрепи искането за Османов, въпреки че източници от Париж оправдават позицията със съображение за националната сигурност. Дипломатически източници на Политико твърдят, че действията са част от политическа сделка за освобождаването на френски гражданин, затворен в Азербайджан. Тъй като срокът на индивидуалните санкции стича днес, председателството успя да договори преходно удължаване от една седмица до 22 септември, през която страните членки да проведат допълнителни преговори. Изпълнителният комитет на УЕФА се събира в Солун, за да одобри мащабна реформа в турнирите за национални отбори, която ще влезе в сила от 2028 година и ще приложи модела на Шампионската лига. Промените предвиждат Лигата на нациите да се трансформира в три основни дивизии по 18 отбора с 19 в Лига С, разделени на групи по 6 тима. Всеки състав ще играе по 6 мача срещу различни съперници. Европейските квалификации също преминават към система от две дивизии, като в Лига едно ще се състезават 36 най-силни отбора, разпределени в три големи групи по 12. Домакините на големи първенства вече също ще участват в квалификационната фаза за трупане на ранкинг, а директни квоти за финалите ще взимат само най-добрите отбори от първа дивизия.
0: Времето.
1: През нощта над повечето райони облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в Югоизточна България до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 16 септември ще достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: време, трябва да си припомниш всичко. Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Тате, а защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
8: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт. С хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
14: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
15: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
14: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
16: Каква е та ограда? Не пада?
17: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
16: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
17: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
16: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
18: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг.

0: i na bergbg.com.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Republică. Novini.
1: Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху увеличение на парите за подпомагане на децата и родителите, съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който откри учебната година в столичното 35 училище. По думите му, минималната работна заплата за до година ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Бюджетът ще е готов до 15 октомври, като правителството ще се стреми да влезе в мастрихските критерии, дефицита да е до 3%. Според Донев е възможно обаче голяма част от разходите за тази година да се прехвърлят за следващата. Финансовия министър допълни, че предстои изтегляне на още дълг до края на годината, но отбеляза, че в момента финансовото и социалното министерство разработват пакет, с който да подпомогнат семействата и децата. В София бе открито първото през последните 30 години новоизградено общинско училище. На официалната церемония кмета на столицата Васил Терзиев обяви неговото име, 204-то основно училище Ангел Караличев в квартал Манастирски Ливади Запад. Днес модерното учебно заведение отвори врати за първите си 546 ученици, разпределени в 21 паралелки. Столичният кмет пожела на децата да натрупат трайни знания, да създадат силни приятелства и заедно с учителите и родителите да напишат златната история на училището. Сградата е построена изцяло от нулата върху нов терен и отговаря на всички съвременни образователни стандарти. Тя разполага с многофункционална зала и модерни спортни пространства. Като част от същия мащабен проект на столичната община, в комплекса е изградена и нова детска градина с капацитет за 88 деца. Намерено е първото тяло от 10-членния екипаж на търговския кораб Тукоперки Мамоглу, който потъна в Мраморно море след сблъсък с танкера Алсук край бреговете на Силиври. По данни на главната прокуратура в Силиври и турските медии, пожизненото тяло открито на около 5 км от мястото на инцидента. След извършена експертиза в Института по съдебна медицина в Истанбул е потвърдено, че той е на капитана на кораба Яшар Кайхан. Товарният съд, превозващ строителни материали из тумана, потъна за 11 минути на 2 септември след сблъсък на 18 морски мили от брега. Останките му бяха локализирани на дъното с помощта на спасителен кораб по турските военноморски сили, оборудван с сонари и дистанционно управляван подводен апарат. Спасителните екипи на бреговата охрана и дирекцията за крайбрежна безопасност продължават издирването на останалите 9 моряци, които все още са в неизвестност. В рамките на съдебното разследване първия и третия капитан на танкера Алсу са арестувани, а четирима членове на екипажа му са поставени под съдебен контрол. Кремъл приветства идеята на американския президент Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Преди ден Доналд Тръмп обяви идеята си за примирие, но нито Москва, нито Киев потвърдиха, че той е в сила, предават световните агенции. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е необходимо да се защити морски износ, а предложението на Тръмп не било достатъчно, за да се свалят цените на горивата по света. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че готов да подкрепи идеята на Доналд Тръмп само срещу гаранции, че Москва наистина е готова да прекрати войната си срещу Украина.
0: Времето.
1: През нощта над повечето райони облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в Югоизточна България до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната на 16 септември ще достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
6: Автокъща Милениум изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
11: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
12: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
13: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки. Кошчета Кашпи на много добри цени.
15: Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
18: Хиляди хора зареждат своите електромобили.
15: А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
18: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха. Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
19: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030.
18: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
20: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване.

0: Дните. Новини. Над 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг днес. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещнаха учениците през новата учебна година в държавни общински училища. За подкрепа на семействата на учениците държавата осигурява еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втори учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Мащабен граждански протест с искане за оставката на кабинета Радев ще се проведе днес в центъра на София. Организатори на недоволството са гражданското сдружение Боец и обществения активист Манол Глишев. Демонстрацията е насрочена за 19 часа на емблематичния триъгълник на властта между сградите на Министерския съвет и президентството. Основните мотиви на недоволните граждани са свързани с критики към икономическата политика и високия бюджетен дефицит, несъгласие с позицията на правителството спрямо Русия, както и липсата на адекватни мерки срещу корупцията и младежкото насилие в страната. Украинският парламент одобри отстраняването от длъжност на главния прокурор Руслан Кравченко, който преди ден влезе в конфликт с независими агенции за борба с корупцията, предава Reuters. Кравченко подаде оставка на 7 септември, а в понеделник съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос, директора на Националното антикорупционно бюро на Украина, една от институциите, разследващи прокуратурата. Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на, цитирам, неправомерна облага в особено големи размери. По думите му, директора на Националното антикорупционно бюро на Украина извършил ефективно осиновяване, за да избегне юридическа отговорност пред съда. На фона на конфликта украинският президент Володимир Зеленски преди ден подписа указ за уволнението на Кравченко. Държавния глава призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването му от поста главен прокурор. Броят на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Министерството на здравеопазването в Токио, цитирано от ДПА. Общо 107 677 души на възраст 100 или повече години живеят в момента в четвъртата по големина икономика в света, с 7914 повече спрямо предходната година. Когато Япония започва да води статистика през 1963, едва 153 са столетници. 25 години по-късно те надхвърлят 10 000. Според последното проучване, около 88% от всички столетници са жени. Япония е сред страните с най-висока средна продължителност на живота в света, като жените живеят средно до около 87 години, а мъжете до около 81. В същото време населението на Япония намалява с рекордни темпове поради ниската раждаемост и сравнително ниските нива на имиграция. В началото на годината броя на японските граждани падна под 120 милиона за първи път от 42 години насам. Времето.
1: През нощта над повечето райони облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в Югоизточна България до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 16 септември ще достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
11: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
10: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
11: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
12: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
13: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
14: Да, правилно чух. 40 евро.
13: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
14: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителни маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
18: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
18: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена.

0: реални покрития. Автовоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
1: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
2: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
19: Какво ще ядеш след тренировка?
20: Не знам. Трябва нещо с протеина, ма нямам нерви пак да готвя.
19: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
20: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
21: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
0: повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Като къща Милениум изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Финтрейд!
8: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
7: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
8: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
9: Маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: 366.
14: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Обича ти се, бе!
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
7: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
1: Поръча ли масата?
8: Да.
1: А столовете?
8: Да.
1: Чадъра?
8: Да.
1: Люлката?
8: Да.
1: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
1: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Вероника.